tuwa me ba twetie ofa eh ya friends eh ne ya de na consultation pe na ye 200 cedis no e na ya de na ode ba ye no se wo ene ye de ba ye card ya ma o ai bibia atie wa asem me ba cho ya de na e ye o na no no oba bua wo ho kakra ka ho me ba cho ba me wa duro ye ya hwa nyo ma wo entene fie nka se mon fa duro nse ne me masa obu onu ma die di na kine eduabo nsema e wo no e ma ya de ba na e bebre ade na ona na akokura no onyade a wote dem engrofo di o mani bu se ye friends mena na sheik musafa nu asade butube wo ante o lumba wunya

na me yena no pa no ye be na no pa e no wo ba ya pe apple ba ko ne fe kura ne fabra ye be bu nyame mpa ye na onyame abasa kesie no e be sane aye kesie ebiem e na ade chini fiada e na ye all night kesie e ye 20 feet no e be ye all night kesie e wo la pass

0: ho te sei
1: Awurade adom ye ye ho ye na papa won so e
0: Awurade adom afere ba Awurade ase odofu ti adom FM 106.8 media to din se manyankopon nyankopon Dinia Jewusumi also for no for an adjun so many pound for waha. Obetimi adjoni ewo Facebook and I say YouTube. Inna aye Reverend Ejewusu. Mami bompaye biano na yanko. Bompaye. So far.
1: Two million era ya da wasi. Ya show di konkru any munyam. Awurade yɛda wo ase sɛ ne dɛ nso yɛnya w'ani mu adom na yɛsan ba bɛhyia mu wɔ wo din mu ɛne yɛtiefoɔ nyinaa da wo ase Awurade yɛgya dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa sɛ gya du tumfoɔ bɛfa dwumadie nomum bɛfa yɛ mpaebɔ nomum bɛfa atiefoɔ nomum Awurade wo tumi ne yɛ mpaebɔ akyi dwumadie bɛkɔ awieɛ no na wo ma anya ɔgyeɛ wo ma nam mpaebɔ yi so ama fa ahodeɛ ayɛ ɔmodea yɛda wo ase sɛ ɔbɛma yɛ mpaebɔ mu ahoɔden Na obedi ye ni mkain, obeyi ye ni pedu ye sinchen. Na wafa ye mu, akasa achre woma. Yada wasi wa Yesu di mu. Amen.
0: Amen. Amen. Yada radiasi anadbi, yawo Reverend Omabu, yawo ha, oye ICGC sofo labon.

onumwa ya mi hun se urade wede made ni ye arope se urade ni wede ni ye sanie von sino where ya ya a counselor no an request e nyom no nem die wa hunu ana die ne nsa aka pesa adwuma pa e obi o pesa adwuma ti se bia no a kire se wani so die nyame yema wo

0: wo obi maame ni obi maame nse eti ya de se de ene de to aban ani mu se maame onya no afen so so maame be che no he be de ne ko adenta setting court adenti na be de ne ko he banfo na mata chi ma court ha te ye te chi man ha ya wo court wanchi ya wo court e should be e wo se wo be bi a e be ne ye adene be de ni firi akọ nkan Techiman ha ye wa police fo wa aneni yam techiman ya police fo amama meche no se be ya na busua fo re na be benya no na be ni ni firi techiman be de na kwa nkanai e ya busua adese de na de kwa banu nanim se maame no ye hia no ne ma hia no
1: e na wote se na akosua sechi wansia wo kwa techiman sa 10 ppa wo na buabua e ma no wo se ne sumuti o na batan jan ma wachire ahu na we show bi ba o nti nka be ya mpenyifo ahwe no mo nya de o mo be ye bia enya wura no nkohwe ne ma edna busua
2: abusua safe ni wabie wa fidia testia nka saka sie boni ye ya kwayanim na ye kwayanim asimfo su ene ye duru du wono ma district court ye wo wonna mpenyifo akwaseta na wo so mo ko ye nipa ma ko ma ko nsia ena yama wo beri na be ni de ene ye muadu 320,000 Ghana cedis beri ni ye de ato wotiri so kwa duwa ya debo wono. Sa ame muwe nsia ya suwa mchiri beme bia wedi mfie du ya sa. Yo mwese sa abe ema no. Wamu wamu ya sister niyo no. Wababe yo mubi. Abe juwa musika. Na wabe ya sa nuno wamu so tite nuwa. Nuwa ni mse fragada mnebide biyechi. Wamu tite abantie ya frano besimaka. Muye hano wamu kwa che nuno wamu so odi eno. Yani prosifu ni ya semyanka sa yebe. Yebe chyo bibika krebi wa simfosu. Enu wamu chichiri nuwa. No omo shase ese omo de sekan biebie no kakra akra twom twa ha na omo twa ha na omo twa ha omo wie na omo chechire no chechire ni wie ye na omo bisa be man se ubusua ni be na wo frɛ no obegye uso ene wo chire ye na omo frɛ na busua fo na omo se munua no wo ba bezan ye na emom ebi dida bi achi echi ye ya chi no sika wagye firi ye wonum nyina momra metua ansa na yaja no eso mra wo magimu tumi mfa mra nsha wo nsa munya ne ye wo pe Eti mparimfo kwa chiri saa meme nsia yi a woda saa nyambransem ya di nene His worship Abdul Majid Iliasu ena atansem no so a ne wode atudwa no ene ensantwefo e ko woni mparimfo epie mu onyina no wode ntie bi abante ene de mra

0: yeah, NPP party no. E jina ya beka sese se party no. E nyina ye sa.
1: NPP nyina ye.
0: Sa.
1: Mujina he.
0: Your opposition. Na political party bia no ote party no se ofred dom. Na ode won sese ye etuja. Na amamfo enya odosron konde ama party na nam eniso ade hu no a party no e wonti. Na eno no ene ma edom no sore waka edi party na chi na omaji atom. Unfortunately ye wo opposition na e chere se political party ni di ntia ote ye se de be ya obewa ban mu na wetumi aye mpuntu juma ama omanfo ho ato omo no so opposition de anache se unyina ye chere se sabotaye no ato fom kakra na ebane sana e wo se wo ye nsese e foforo ma party no fa ne ntoma pefra na se party no so be fa ne ntoma pefra na wo hia enimdefo sebi sebi oma omo adwene modo e di eniso ade hu no soro nko bi beba e be ma party na sori agina ne nan so bi o na omanfo dodo no a enya odo so no nko bi e di ama party no na edru se ye koto aba fofra omo etumi e de se gidi no akoto ama wo party no na enunti na sabri bebia ye gina no enam bebia ye free bane mpempen so ya ba bedro no ye mu bi e de asori agina denden se sabri ye hia obi te se ye rabo ache jako na obeba bi di party nanim enam sebio ne niswade hunu sono nko ne sion hunu ene jumedia wedi de aboa NPP party no pen ene sede onim party no abakosem ene ho nseseye party no enseseye ene ne amamre enyina emu no sebi odamfo a enti sabri no dia todo no wo NPP mo ene mpo omo omunye NPP card bearing members nenso so mu floating voters omo Ghana fanan nyina emu no dodo no e kan se bebi a NPP party edre se ye pese party no san original ne nan so na eya akono emma omanfo ebochenku eje party ne tumu bio de ne yemfo obi te se ye wara boa cheje akomra na o me dwem tenani na onsese party no foforo e mayen na e de saa ho de na enkane na e wo ho no etumi de aba ama yetumi aba be din kunim 2028 elections no na ne titiu ene se ye wara ba wo me a sebi owo ni so ade hunu soro nko oye omampanin abedi akire ye hu anamo ahodo a otu ye a ebo aga na man se de osidi ahokeka ebo ye wura na nado danko ekufu adu chidom ema enema ko neni mu no sabri ye a NDC amamuo no etete ampansam no e wo se NPP hyehye neema ye ema esan sori waka na aboa ayikwan no ama ye wura Muhammadu Bawumia etima baba ye president of the Republic of Ghana na ohia ye rabuachie jako se opeba bi di party ne ni mama no na waye san hyehye na party ne ho aye den na enno no aye nyina so de ama ye ra Bawumia na yetimi aton no ama Ghana fo agene nsem patum ama 2028 nkunim dia be ye ra Bawumia ne NPP edia
1: se ukase ye hwe na bakosem ye hwe ne ye waya ma manyuku no a mama nyuku a muwo mu obi a beka se o na me na me na mso a ye na me na me kukuru ye na me na me ye sei eti wo amanyuku no mse ye bisa se papa bo ye ja kom modem ma a wabo wo MPP amanyuku no mu uyi se ye beka ni isu na ba bi o ye adwuma firi ye ena ye campaign fo a sabre US ombo amanyoku no a de pa na se ye se ye hwehwe ni nchi se waye gboyi enti ne se ba chairmanship position na se ye de mano a ye yini ma akoma ko ebi ne de hen
0: edikan no embra na emu aye den ama NPP a na sabre no untumi kra mo UP tradition ni din no oka ni petitri wa omo sori gina omo nan so kom edje edishishye party ne to ho enye se no ti abrochire keke na ok

na wo mu a wo mu hun se se ye fa kwan bi so boaboa npp ana se up tradition for no ano na ye tumi e ma ye ho ye den di oppose sabre no amamuo bone a na military government e de ebu Ghana man na e dane pndc ni ye yipi ni be free hon mama ne be dane ndc ene omu niam ano mo ya na ma Ghana e kwechire no ye ka kokodrufo a omu je npp ana se up tradition no e di pa omo ye nseseye e di omo ho den di nimde e di omo sika sabre no ye ti npp foforo no na ye rabo acheja ko o she organizers of the party and I say a party no adwuma ye fo a na omo headquarters ho no mo a na nipa odi ni botomo sika e di so omo sene se de be ya sabre no ye ma ben muda intine ye yibima ene etu ho ache ene nkrofo de ye adwuma ogeto ne ho so se omo ye adwuma wo party fikisi mu ho no mu no se omo ko omo bo bosumi bia no odi bibi kakra be ma wo mu na aso masne mu manya ho den de ye adwuma no sabre ni ura bo ache ja ko e di se adwuma no de boy na odi eno to nchen ya party no hun sese ye twro ngoma hodro ye krukire di nimde pe nimde fo amoma ye sese ya obekai a 2012 for example onno ene be ye party no campaign manager edema yura nanado danko ekufu ado a ode be di mampanin 2016 no na 2012 no ye call ahokire mu a ye ni nkunim ohe 2008 a na oye internal elections no oye yura nanado danko ekufu ado campaign manager 2012 obey national campaign manager for the main campaign na oni yura nanado danko ekufu ado itu anamon di nimdi ahodo ta nechi ema ye ye nseseye de esese party no foforo kra ema sabre ne campaign se obeka ya nye court a e ko ye me kwetwe ho daire a ajaje fo to aba enka na ye ye de jidi nyina kire ye se yura bo ache ja kun di party ne nim et so yura na na do dan kwa kufu ado nsa ema ye ye campaign no soro nkokwan so ema Ghana for GNPP tum na enno no so so kire se de ye kan bibi grassroots obi a okotumi ko form ekoyen seseye ema e form for no te party na se e te party ne ni so ade hunu ase ehunu party ne seseye ma omujitum se nokre ye ma NPP ba power e beboa enti no otu anamon bra nine ko Ghana fanan nyina empesuaso ahodo nyina koyen seseye ene party mpenifo omo constituency na na ye ka no constituency executives no ene omo koyen seseye constituency by constituency sabre no na metin makao ye se obi ko pempiwei ye mo no nko ne ade sanhyese ye ni nyina o ka ho bi ne ye ma bibia ya adwobre kroje a ye din ka bomu a nyame ya adom e ma sabio ensese ye pa e ba ye ma party no fa ne ntoma pefra sabre no na sankopie court na sabre ne ye ko twen ho daire a enka sabre no mpo na yura na na do dan ko ekufu ado e ba be ye president but anko ba ne sa no mpo wansante antena 2016 ye san hyehyɛ party no campaign foforo no yura na na do dan ko ekufu ado se yura bo akye ja ko odwumadie odide bo a me free 2008 ebe pemonei me feel say oda so ka ho bia ebe bo a me nti ye ye no policy advisor emma party ne manifesto sabre no one yura dr mahmudu bawo me ano ye manifesto committee chairman na yura bo ache ja kon ye policy advisor to the campaign o motna se ye manifesto hyehyɛ policies a hodo na npp deba nti ye rabo acheja ku di party nanim e de san hyehyɛ ye no e bae enno ne de call 2016 campaign a sabre no de nkonim die timi be ye ye de a nti no ohwɛ nim de a de bia no odi etu ho ache onfan kame party no na odi san hyehyɛ ye ne ba o frɛ no ne anopo ewio de siomo yirabo acheja akuni sabre krampo no a se bi bebia ne tifie dui ona party no ho adwendwen de bia woni mebuno no e fa adwene or call universities or call party no empe

0: ena 2016 yetumi didi nkunim enti saa nimdie no ene experience awenya no ode beboa ama yen hyese na enema ekyere se yeto abewie a nokre nokre mu se en Ghana for atoa ma NPP a yebekan na yabo ho ban no yebekan na yenyina yasori ejina ye nan so waka na ye ba ban mu nsusu wie a ose omanfo nira baomia ebo apro na oka se so ba se yebema yebepa onkrofo akwa ban mu amoma koye adwuma se de ebeya apati semu no emabio no se yebeyi obi a mensini mu ho no ana se mpesua so ho no mu na munim wo mu omoye adwuma a omo se fata no mu wo the desired qualifications no so so na mu maka bi on tena and crying na on my appointments name omuno obeyen sese se de beya one party mpenifo wo constituency ne be di nkomo na omunso so aka bi ama ye di dwumadie ne bi ahyehyehye wo mu omo ye dwuma de bo party ne nsa na sa mfasudie bi wo ho no bi hia opportunity bi a wotumi de aboa party fo no o se obebo ye wura ba wo meachi dom ama ye ba ben mu a sa de no wahwe ama no aye na ama omanfo na nanse party mpenimfo no etumi enya odosro nko de ama party no mahu so omo bre anye kwa enu nti no obeye ose se yeto abawie pe within 90 days wa ofre bibi votes votes no ose vini jina homa victory plan within 90 days or the victory plan the road to victory 2028 no or the betuja na onu jina ho no ma one party one rule book se ode peri peri ye party ne ye party back o se ye di nka bomu ne ye di no credie ene peri peri ye onka se ahade ye me de mrawe aye adwuma ahade ye makoye katasumu mu aso da bi o se ode peri peri ye nti one rule book for one party ne ye nyina aye di nka bomu na ama obie nye gidie woni mu na nkoye se na anu bi ebinu mu di party nanim a se sabre o mu san be national chairman nenso so no wanfa no kra anye adwuma na o manfa no kra anye adwuma ama party na bedru pempensui o se sadie no ebi ensi ewo ono no penso
1: ehifo na mfa no kra anya
0: o se bi no mo yenim dwume de o mudi ye a e de ko opposition enso se se o masan ba so mo pe national chairman na se ye san ko ye chi akọ ba bi e de ye ko opposition na se bi o de Ghana fo eni da so o mo wo ewo pa npp mu se ye nso se ye nema foforo na o mo nto abamaye na e ma so sa
1: mete o message no ase a na kire se nipa na o ka ho e ma npp a manyoku no ba bi a na madri madru ho no enwo se delegacy hwe wanim to abama wo
0: oh debi enye ne sana meka de meka ne se obi a enye obi o ka ho keke obi a na na montio e de ye ko opposition sankrofo no se ye di e kire sankoto abama o mu a anhwe ya na ya satna opposition ho
1: wo ka na montio nu a na kire se nipa no e wo ho nu nyina sa brem fan se wenum ni akanifo ya wa breso na meka bibi se ebia amanyoku no eko opposition ye betumi atumi a separate se wonko awa na montuo ena di yadru babia yadru ana se omo ana omo wo mu dada no
0: oh sebi ye se eyi eye ebusua ko de but e to de bia accountability ye wo de nipa ba ko ana mienu bi ye ya enam wo mana montuo no ema ye di ntwo kese so ho yemfa ne se ye de party ahye won sa na sabre no ye wo 167 seats na wa wo penso no ye so ehwan aba bedru 138 so ho aha e ka ho bi na eno no ye dru ho sabre no so so no enkrofo bebre de so bo ebi boss enipa no a wo sape national chairman no emu bi ne se ese bi wo frɛ no krampa sabre no na wo mfa sabre otumi ka se aha mp wei meme ye mfa wei nkɔ ye de wei na ekɔ na ɔmanfo no a ɔmo te ɔmo gya ho ɔmo nim se de sisisi ɔmo se mp wei de ne na montuo no ne ne modern mmɔ no ye feel se ye san de ne kɔ bi ebi di nkugo na nipa no se kyenkyene a ye de ne bɛkɔ na de wantwi wantwi so ho afi wo hwehwɛ no a wo nhu no party for the omo welfare issues eba na ebia wasesane number
1: so yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

0: sabre wa breso nie ma bi sei kɔ so ya wo ka sɛ wasa ba sɛ chairman na na sɛ obi ani ba bia wo keka kɔ ba me sɛ wo kan nipa ne pani bua che gya kompre no pani jɔmbo aduka ho ɔno so so kane general secretary ya ne wo sɛ wo be preacher me tu ka ne kwa
1: ne pen so no ɛne ma ye troka ɛnu nti na
0: ne pen so ne ma ye troka ma chuusi ha ma me chuusi ya because wo kan wo kan no wo ye lawyer mo party num no mo the constitution and the year 20 years say the party constitution this state say in kwanya mo fa so yi nipa a leading party no ye ko constituency level no ne ye kan se edru ba bi a ye tumi select ana se ni nyina no ye gyan ma nipa no e wo constituency wo no and e take decision no. Oh. Because I issue we no me kai say John Boy do kroya me ne tena na mbisa no say o unya ye constitution no a e wo bra ye tumi e ka se da bi ade ye gidi se nipa we ko e beboa ye ban se na no ne sobo a nipa bebre gina so de bon ne say eh na nipa ne si we no mo pe na wo impose we on us
1: be enter sir se bi ye nyina ye wo party nim ye wo obi o ho no mo ani dwumadie sononko a odi
0: ma microphone no so kakra ma me
1: obi o ho ani dwumadie sononko a odi enu nti no se oka se onto asonye na dwuma na se bi o ebi kra wonyi twen nya doa obi abegye atom se ni dwumadie yi nti onto aso if it's a free parliament why be hiring but e drew baby na sa kasa bi te se mafia ne yenim wo ye party nim echire yi no ah we dey ebe bono mafia oh we dey san ne man no dey ebufo so ko bi e ba e form fo no mu so ho enno no ne ye ka se obi te se enkrofo bi pen so a san ne man no e ba be ye ka se bi wo party nim a e ma party no ebufo be mu enu nti ne ye se se we na chinchina man impose on as dia ene amon fama dia na monkoto maba no so sane ema ni nyina no e de edi yen ncho e ma onye ni bi ba ye party nim so eno no na ye ka se sabri se ye pese ye koye nimu a e wo se ye tumi nya eni swade hunu fofro a enkoye omu a sebi o obefa ne se political party no se bi enye te se oh ma hold the position we dey say dey eduru se me di we dey bi se nipa no oyee ne niema ye sa bre na nkoko pe general secretary no kra no enka e bi a enka odi nkunim ba sa bre no omo esi ahenefo no ehunu se bebi anam penso ana ode party na kwa kodru no ye mane to aso a enye yinte no omo si ne fom sabre omo anso so na dodo na abogye so se ye pese ye yabo opposition ni a ye koye nimu yi se ye pese ye san ba ban mu dia na ye doyura Dr. Baomia pese oba bi di president dia ene ye yemfo obi te se ye rabo acheja kuno fa eni swade hunu foforo soron kokra mesi se party na ono de obetumi aka se ode pere pere ye ebe ye adwuma enti eno no asem na ye ka de toso bio ene se omo mu koye adwuma de aboa party na so so mu nya ntete ye soronko oso utreni uomo, eno ni ti ina kama ewo vote ni mwono. Utreni uomo kama, na fe bibia yeye biyansu utimi traki. Na unhunse mpempensua eko ni umonita, bibia odi jume diye bishen kro fuku binsa. Uye penia, oso utimi finde ya, ose di si kro. So huo, na uye sanshi sheye ni nina, ino, eji na homa, every executive resourced, obia wodi adwuma hyene nse bia yerabo acheja akose oso uma na akadia wode koye adwuma no so ho yesi yemfa anuhunu nyadan anasa ayase hunu nsen ben aben so ho itino wose ko ebia akontombra osoma ne frinkran onkonko boa omomo ho no koye adwuma na akadia bia nka ho ebe den wako yerabo acheja akose se yeraba o member ba be the president also to me bonichi dom edinim dia wenya in fundraising resource mobilization no otume de boa no e ma yehwehwe akade no na obia ni da so se yeraba cheja akomra se oba de a ene ye kakrawa ye wo ye beyi bidia ma e de aboa party no se ye kofa pam dada no a anfia na nkrofo aboto na omati atena di twato ne
0: ese no ya pamfofro